0: koi bolae to sonu koi bolewa raso emi to bolewa bojo to kan emi ni fi kan fi kan fi kan
1: to bo su e sa ku mi e o ho me da da da da o vi ro ku godun o vi ro pe godun o ho ba ru to eli e tai ro ho su si ta ne ma ro ke
0: mi pon tai ro ho su si
1: ta ne ma ro ke
0: ta ba ke ro ho su si o
1: ta ne ma ro

Nyage bo yo so mi ochole tapo tapo gbo mo e kalo nele meno tapo tapo lo ne mi ocha mi he nya yo ka hene ya khonu khu so se anya no chi mi se nu le mi o kwedo le mi o mo nje medo chi mi odo ya bodo nu o mi ya khonu khu so nu e kalo wo ole hunhun no mi.

0: En da tanke wale kujo no vimo ya kwa adbuche no kakwe sokpo.
1: Ya sokpo.
0: A sokpo vivi ete vye shito.
2: Popo vivi kuna no vi. Ipo mule kujo.
0: Popo wakwe mwe ya uwe no vye ken sokpo.
1: Na we mane.